0: Fagio kanoza belemo SBO do kamme courant di ka bortu tuma na adam akuya amoru de kini ikari akin turi oziri no de contable na sote no ya na kin kabara de ko so be da na kamedam ifo ya baka SBO burum makokari kaki tiwona extension kabisan na ale lutyo ki bugudo kamme mafaba amle listen mbanna yin fo gonu inna hoyo nyenze. Wa alaikum salam. Ayuba naro ina jibrinka.
1: Oh, mata zama.
0: Talifo sino doni.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Mata no leti yon.
1: Alhamdulillah.
0: To akin leti.
1: Eh, ya no.
0: Tengo ni circulation no.
1: Awa gono gwera no.
0: Abaka ki a dengo ni circulation ma kiya gina ode tori bikire no kadu ka kenna. Ikwe mai no teise kame winso nenki winka name. Ami. Ami o ayuba naro. Ami.
1: Amero kangoro na tirisi kulpai sama meuti apapara kugana mapurize.
0: Amin.
1: Eko ban kabo we albata we a.
2: Nicho chikwa chikwa kali katuna kabute ni na. Nchi wose kali.
0: Kide burimbe ifo na kwene. Asara ali ku kokoka na ipe masuna ngpara ku matoya asara ku kokoka ipe masuta isaya. Ide ma kya asara inki se gati. Inzu ki se puri. Inki se gati na.
2: Nicho chikwa chikwa kali katuna kabute ni na.
0: Burimbe ifo na kwene. Asara ali ku kokoka na ipe masuna ngpara ku matoya asara ku kokoka ipe masuta isaya. Ide ma kya asara inki se gati. Inzu ki se puri. Inki se gati na.
2: Nicho chikwa chikwa kali katuna kabute ni na.
0: Burimbe ifo na kwene. Asara ali ku kokoka na ipe masuna ngpara ku matoya asara ku kokoka ipe masuta isaya. Ide ma kya asara inki se gati. Inzu ki se puri. Inki se gati na. Wa alaikum salam. Akidin suna 01 44 70 44 44. Minti taki yake ni sai luka tunugo ido nyenze ko salama iriga ina hoyo nyenze.
3: Oh, amule se ale kite.
0: Amule jiste ni bon gar no se.
3: Tutu ba.
0: Oh.
3: E guru iga.
0: Naam.
3: Na emisi ofo se nya na oyo kan galu di na se nya na emisi se na ra.
0: Mhm.
3: I don't need to nya na gwa ni.
0: Ma iriga ina hoyo nyenze.
3: Amule
0: jiste ni bon gar no se.
3: Tutu ba.
0: Oh.
3: E guru iga.
0: Naam.
3: Na emisi ofo se nya na

Bona du gbena alo bona do gbenu so hen meto mi tonle da kunu zangbe eja e boyin da meji tore sin kwegbe o yedie nu konu konton perseverance gospel do akunu.